Dadya putih kaya ngene lelakon ning tak tandang. Sebul kon ora lali karo aku. Saknyatane pancen kowe mendhi rasa tresna karo wong liya.

0: Berbabaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyoro bisa masak mening lajan. Wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru.